0: se fwa ye ye.
1: Tia biem.
0: Me se, wobe ye ye. Asi si an dayi, wobe be ye ye.
1: Ha ha ha ha.
0: Wobe seria, nyamoso. Wobe seria fi mo ate. Awurade de sedia se wa fruma. Wodie me awurade. Awurade nya me nya wane da so. Ye! Na wobe ye ye. Ha! Na wa ye ye. Asaya ye ye. Wobe ye ye na wodi bia cheche.